کاسولی چی لحولیر دست به کردی نانوسیم با سال نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری درباره نو تومار کردنو مرزکانی ورگرتن و سکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولی چی لحولیر دست پی کردی نانوسیم با سال نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن اسکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولیکی لهولیر دست پیکردنی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگیند با همو بشو کلژکانی زنکو. قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولیکی با ورگرتنی زنیاری در باره نو تومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کلاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیکی بکن. لاروژی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا. زنکوی کاسولیکی کراوه بو هموان. سی یو ای زنکویک بو هموان.

کاسولی چیله هولیر دست به کردن نانوسیم با سالی نوی خواندن را دگیند با همو بشو کلژ کانی زنکو کتاب یعنی خوازیار دتوانن ببن به شکل خزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتن زنیاری در باره این اوتومر کردن و مرز کانی ورگرتن و سکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لاروژی شما با پنشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه با هموان سی یو ای زنکویک با هموان.

کاسولی چی لحولیر دست پی کردی نانوسین با سال نوی خویندن را دگیند با همو بشو کل جکانی زنکو قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لاروژی شما با پینشم لکجمر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه بو هموان سی یو ای زنکویک بو هموان.

پیکاسولی چی لحولیر دست پیکردی نانوسیم با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کل جکانی زنکو قطابیانی خوازیار دتوانن ببن ببشک لخیزانی زنکوی کاسولی چی با ورگرتنی زنیاری درباره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن و سکولاشپ پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولی چی بکن لراجی شما با پینشم لکجمر هشتونی ویانی تاکو چارونی اوارا زنکوی کاسولی چی کراوه

کاسولیچی لهولیر دست پیکردی نانوسین با سالی نوی خویندن را دگینید با همو بشو کلژکانی زنکو. قطاب یعنی خوازیار دتوانن ببن بوشیگ لخیزانی زنکوی کاسولیچی با ورگرتنی زنیاری در باره نوتومر کردن و مرزکانی ورگرتن از کلاشب پیویست سدانی کمپی زنکوی کاسولیچی بکن. لاروژی شما با پینشم لکجمیر هشتونی بیانی تاکو چارونی اوارا. زنکوی کاسولیچی کراوه بو هموان. سی یو ای زنکویک بو هموان.